Небеські птаки, джунглі на небі, без ними лячать, треба зоставить. То, це найдрожче, і зоставила, і співам зараз, кренця ще воку, тьма, що вірує в ауже лампіону, спаліла скрідла, перша юж да.